Հարկելի ուղղընկերներ, ձեզ հետ ենք ներգայացնելու Թեմկեր հետքեր հետաքրքիր այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անտնչելի հետքը ցկած Թեմկերու։ Մեր նպատակն է ներգայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսի մեր սրդին և գցկեն իրենց ասեցությունը մեր ուղերում։ Հարկելիներ, այսօրվան Թեմկեր հետքեր հայտակիրը նվիրված է մեծ հայ, բազմաշնոր և դաղանդաշատ մտքի մշակ, կրակնակատ ասկային պետական, ղեկավար, գործիչ և քաղաքական հասարակական անձնվեր առաջնորդ Նիկոլ Աղբալյանին։

0: մշակույթը կազմված է 5 տարերը. Տնտեսություն, պետություն, գրոն, պարկ և արվեստ։ Մենք չունինք ասոնց մե երկուկը, տնտեսություն և պետություն։ Մեր բնակած երկրի ժողովուրդը կնկատվինք մենք ամենտեղ։ Ու այդ երկրի ժողովուրդը նաև մերը կհամարվի։ Մյուս երեքը, գրոն, պարկ և արվեստ, վտանգված են ներկայիս։ Մինչև 50-ական թվականները գրոնը նույնացած էր աստուքյան հետ ու իր թևերում դակ կբահեր ձայն, բայց հայ եկեղեցին նույնպես վտանգի տակ է այժմ։ Գաբրինք և գշպվինք բազմաթիվ ասկերու հետ։ Գամա ագամա պիտի դարա լծվինք անոնց մեջ։ Դժվար է անաղարտ պահել մեր պարկը։ Օդար միջավայրի դիրավելությունը սկալի է խորավես, և հայ արվեստը անմիջականորեն ենթակա է օդար ասեցություններու։ Խաթարված է մեր գեղարվեստական մտածման եղանակը, սկալու մեր երբը։ Հայական ճարտարապետությունը այսօր պատմականորեն միայն գոյություն ունի։ Երբեմն ուրիշներ կընտորինակեն մեզ, հիմա մենք կընտորինակենք ուրիշները։ Կմնա քրականությունը։ Իր գործիքի, այսինքն լեզվի շնորհիվ, անգամարվի հայկական։ Կգրենք երկու լեզվով, արևելահայերեն և արևմտահայերեն։ Ունինք երկու քրականություն, արևելահայ և արևմտահայ։ Եթե դրված լար մեզի ավակվի նույն երկրին, նույն հայրենիքի մեջ, դերևս կունենայինք միայն մեկ լեզու, միայն մեկ քրականություն։ Բայց և այնպես, մշակույթն է, որ կգաբե մեզ իրարու։ Հենարամն է ան, որում գտնած, մենք պիտի կարենանք համախմբել հայ ձանկվածները և վահել մեր ինքնուրույն ազգայնությունը։ Հայ ժողովուրդը պետք է կիրակցի իր մշակույթին, որովհետև մշակույթը, ինչպես ամեն բան, պետք է կիրակցվի ուժ դառնալու համար։ Մեր անկախությունը մենք կրնանք պահել կիրակցելով մեր մշակույթին։ Ուրիշ ժողովուրդներ սեփական պետություն ունին իրենց մշակույթը պաշտպանելու համար, մենք չունինք։ Ուստի պետք է, որ մենք ավելի ուժով փարինք մեր մշակույթին, մեր քրականության, լեզվին, արվեստին, պարկերուն և ավելի խոր կիրակցինք մեր ազգային արժեքներուն։ Օդար երկրի մեջ կաբրին և օդար մշակույթները իրենց դուրքը կվահանջեն մեզ մեր։ Հայը ամենտեղ հյուր է, երբեք քաղաքացի, և ստիպված է հարմարվել իր բնակած երկրի գենցաղին, պարկերուն, լեզվին, մշակույթին վերջապես։
1: Նիկոլ Աղբալյան ծնած է 24 մարտ 1875-ին Թիֆլիսի Հավլապար թաղամասը։ Ան հասակարած է համեստ և նահապետական պարկերով ապրող ընտանիքի մեջ։ Հայրը արհեստավոր էր, մայրը դանդիկին։ Ան կհաճախ էր դեղվույն ներսիսյան վարժարանը և 1892-ին կավարտե դպրոցին 6-րդ դասարանը։ Ներսիսյան դպրոցի մեջ արդեն ան կկատարեի քրական ստեղծագործական առաջին փորձերը։ 1892-ին Աղբալյան կընդունվի Գևորգյան հոգևոր ջեմարան։ Սակայն հոնգուսանի երկու տարի։ Հայտնի չէ, թե ինչ է ուսման ընդհատման պատճառը, նյութական դժվարությունները, թե հոգևոր կոչման հերանգարը, որ հիաստապեցուցած է ձինք։ 1894-ին, ապրիլին, ստանալով իր բգայակիրը, մտանին գծկե հոգևոր ջեմարանը և գնվիրվի հասարակության լայն խավերու մեջ լուսավորություն և բարեկեցություն դարածելու գործի։ Աղբալյան Հայաստանի քյուղերու մեջ ուսումնասիր է հայ շինականներու առօրյայական ու գենցաղը, ավագը վերադառնա Թիֆլիս և գանցի մանկավարժական գործունեության։ Պատանի հասակեն ան աչքի կզառնե իր զարմանալի երանդուն աշխատասիրությամբ, ուսումնասիր է ոչ միայն հայ հեղինակները, այլև ռուս և համաշխարհային քրականություն, ինչպես նաև ժողովուրդներու տնտեսական կյանքի պատմություն, որ իր անհակ հետաքրքրություններու առաջնահերթություններ էր։

Գարնանները երկու քնար հրաշալի կերպով երգեին Սայաթ Տովայի երգերը, այսպես երգելու ունակությունը փոխանցելով Աղբալյանին։ Այս մասին կգարտանք, որ Աղբալյան երբ արդեն քրագանակել էր, Սայաթ Տովայի մասին քրագան զեկուցումներում ժամանակ մեջբերում մնելով Սայաթ Տովայի դաղերը ոչ թե կգարտար, այլ գերգեր սրդալի ցայնով։ Մորո մասին նշելով Աղբալյան գկրե. Մայրս, որ բարեբաշտ կին էր, նույնպես կսիրեր երգել։ Շատ հաճելի ցայն ուներ և կանանց հավաքույտներու անրաժեշտ անդամներ։ Անտբրոտ չէր կացած և միշտ ափսոսանքով գարտահայտվեր այդ մասին։ Անգարտալ չէր գիտեր, բայց շատ կսիրեր քրագանություն։ Օրմը ան լսեր է, որ հերավոր թաղերը մեկու մեջ մեկը Վեր Հայաստանի վեբը ունի։ Ձեր կսպրնած գնաց այդ թաղը։ Հազար աղաչանքով խնդրեց գիրքը, որում մասին լսած էր, որ շատ լավ գիրք է, և դում պերելով, տրացիգիները գլուխը հավաքելով ստիպեց, որ կարդամ։ Ուրիշ օրը կնաց էր Սայաթ Տովայի ժողովածուն «Գիշեր ցերեկ», առանց ստացարի ինձ մեկը խնդրեր, որ կարդամ և լսեմ։ Այս Աղբալյանի մանկաբատանեկան շրջանն է։ Անոր սերն ու նվիրվածությունը ծնողքին հանդեպ երբեք չբաքսեցավ անոր հասուն տարիքին ևս։ Այդ մեկը նկատելի է անոր նամակներում մեջ, որոնց մասին կգրե քրագանակեց Կարնիկ Անանյան Աղբալյանի նվիրված իր մենակրության մեջ։ Ան գպատմ է, որ երբ 1899-ին Աղբալյան կմեկնի Մոսկվայի համալսարանը ուսանելու, ճամփան ծնողքին ուված նամակի մեջ կգրե հետևյալը. «Սիրելիներ, այսօր առավոտ ժամը 8:30-ին հասա Ռոդով. ինչպես խոստացած եմ ձեզի ամեն օր նամակ կգրեմ. Լավ եմ, ճամփամփամը չեմ գործընծուցած. Պաշարս այսօր վերջացավ, բայց տագավին բաները և քինին գեցած են. Անոնք այն ճամփան կուտեն»։

ուսանողական դարիներուն իր գլուխը բահելու և զնողքին օգնելու համար աղբալյան մասնավոր դասեր կուտա, հոտվածներ կդբե, Պետերսբուրգի հայկական եկեղեցու մեջ գերքե, փոխարենը ստանալով 10 ռուբլի։ Զնողքին ուղված այն նամակի մեջ կհայտնե, որ երբ աշխատավարձ կստանա, դրամ պիտի ուղարկե իրենց։ Իսկ ուրիշի մեջ ներողություն կխնդրե դրամը ուշ հասնելուն համար։ 1895-96 թվականներուն աղբալյան գսպաղի ուսուցչությամբ, զուգահեռ գսպաղի քրական գործունեությամբ, ընդրելով քրականատատության մարզը։ 1896-1899 աշխատակցի մուրջ ամսագրի։ Այդ դարիներուն մուրջի կրեթե յուրականչյուր թիվի մեջ կդպվեին աղբալյանի քրականատատական հոսվածները։ Առաջին քրախոսականը դպված է հանդեսի 1896-ի 9-րդ թիվին մեջ և նվիրված էր արդեն ժանցված գրող Շիրվանզադեի գրագը պատմվածքին։ Այդ տարիներուն կսկսի աղբալյանի մտերմությունն ու համագործակցությունը հայ իրականության մեջ գործող լավագույն գրողներուն և հրապարակախոսներուն հետ, որոնց առաջին շարքին էին Հովհաննես Թումանյանը, Տերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանտը, Ավետիք Իսահակյանը և ուրիշներ։

Նիկոլ Աղբալյանի սրտավ եւ հոգադար վերաբերմունքը արդահայտված է նաեւ անոր քննադատի մասնակցության դրսեւորումներում մեջ։ Կարնիկ Անանյան այս մասին կերերով կհայտնի, թե Աղբալյան արտակարգ հոգադարությամբ կվերաբերեր իր ստեղծագործող բարեկամներուն հետ։ Ան ամեն ինչ կներ անոնց կրթական կուրսը կազմակերպելու համար։ Խորհուրդ կուտար, կխրադեր, ցերքեն եկած կներ անոնց գործերը դբելու համար։ Հետաքրքրական է Ավետիք Իսահակյանի «Երգեր ու վերքեր» գիրքի երկրորդ հրատարակության համար անոր գործածրած չանքերը։ Օր ու գիշեր հրապարակողներ կպնդրեր, տպագրական ծախսերու վերաբերյալ հաշիվներ գներ և կպայմանավորվեր տպանանադերերուն հետ։ Նույն ձևի մտահոգություն ցուցաբերած է Տերենիկ Դեմիրճյանի համար։ Աննյութական հնարավորություն չուներ լավ գրթություն ստանալու։ Իր կրացամակներում մեջ շատ անգամ արտահայտված է Տերենիկի մասին, թե որքան գցավի անոր համար, որովհետև անոր ամբողջ ապական գաղյալ է իր հոգիի և մտքի հարստությանը։ Անգսեր, որ քրողը եթե թատրեցավ, առաջ դիմել է անոր մահը մոտ է արդեն։

լեզուն մտածում է, ասկմ ուրիշ ասկերը կդարբերի իր լեզվով, այսինքն մտածումով։ Երբ օդար լեզումը գսորվինք, գսորվինք օդար մտածումը։ Երջանիկ են այն ժողովուրդները, որոնք ուրիշ լեզու սորվելու գարիք չունին, այսինքն բարոյապես խատարվելու հարգին դակ չեն գտնվիր։ Հայերենը անարժեք է օդար միջավայրի մեջ և նյութաբես անօգուտ։ Այն բանը, որ հարազատ է մեզ, անարժեք է դարձած քաղաքական դժբախտ պայմաններու բերումով։ Հայը, ուրեմն, անհրաժեշտորեն պիտի լա քաղաքապարական և անշահախնդիր, ու հայ մշակույթը դարազել կնշանակե քաղաքապարական գործ կատարել, քանի որ հայ մշակույթը նյութական արժեք չունի տնավ։ Պետք է սակայն արմատացնել հայ մշակույթը հայ ժողովրդի մեջ, որպեսի անգարենա ապրիլ իբր ուրույն ազգ, իսկ այդ բանը մենք կրնանք կատարել վարժարանով և կիրքով, այսինքն դաստիարակությամբ և գրականությամբ։ Վտանգված չենք իբր անհատ, բայց վտանգված ենք իբր ազգ։ Այս ստացությունը մեզ պետք է տելադրե դաստիարակության ինքնահատուկ եղանակ, ուրույն ծրագիր։ Ուրիշ ասկերու դպրոցական սիստեմը չի գրնարկոացնել մեզ, որովհետև մենք գտնվինք այլ պայմաններու մեջ։ Մեր վիճակը բացարի է և ուրույն։ Դաստիարակության մեր սիստեմն արվիրի լապացարի և ուրույն։ Մենք պետք է պատրաստենք մոլերանդ հայեր, մոլերանդ հայություն, որպեսի կարենանք վահաբանել մեր սեփական գերբարանքը, մեր ինքնուրույնությունը։ Անգլիացին անգամ է մոլերանդ։ Երիտասարդությունը պետք է դաստիարակել և վարակել այս մոլերանդ կողքով։ Պարզ կրակիրություն անբավարար է մեր ներկա իրականության համար։ Պետք է հիմնել երկրորդական վարժարաններ, ու երիտասարդության միտքն ու նկարակիրը դասնվին ասկայնավես։ Այնտեղ վիրացվի, կհետապնդվի և կմշակվի հայ ոգին մշակույթը։ Օդարը հերուներեն կգա և կոդարացնե մեզ, իսկ մենք ինչու չասկայնացնենք մեր ժողովուրդը, չխորացնենք անոր մեջ ցեղային արժեքներու կիրակցությունը։ Դարագույս չգա, որ վտանգված ենք իբր ասկություն։ Այս վտանգի ստուգություն ունենալ է ետք, գրնանք մտածել և թարմանի մասին։ Այսօր համարալ մեզ մեկ վահանջվի կամ և զողության ոգի։ Մշակույթի նախապայմանը ազատ հայրենիքն է, իսկ այն հայրենիքը, որ մենք ունինք, զուրկ է ասկային նկարակիր է և մտածում է։ Այնտեղ հայ մտածումը չէ, որ կգործե, կգործե ռուս մտածումը, որ և կդարացվի հայերեն լեզվով։ Ռուսը կմտածե, հայը կթարգմանե, ռուսը կստեղծագործե, հայը կընդօրինակե, որովհետև մեզ հրահանգված է գործադրել միայն, բայց ոչ թե ստեղծել։ Մեր հայրենիքի մեջ հետս հետե կմեռնի հայ ինքնուրույն միտքը և կդիրապետե ռուս միտքը։ Սեփական մտածում ունենալու համար պետք է ունենալ սեփական հայրենիք։ Քալիք սերունդները իրենց սեփական հայրենիքի մեջ միայն կգրնան զարգանալ և ասկայնանալ։ Օդար միջավայրի մեջ, օդար երկրի մեջ սեփական մշակույթ, սեփական քրականություն չի զարգանալ։ Պետք է ստեղծել սերունդը, որ հայրենիք կամենա և կկամենա, եթե դոկորդի իր մշակույթով։ Նոր սերունդներ կարող են զարգանալ

Kanka gangyan kin masakta çun perelu anor lurç kayla yagap antamaktu çunu hay yagapu hagan taşnaktu çun. Varun antam tarçav hazar inarı çorçta vaganin. Cişt ait kusaktu çan şarkeru meç vidi antsner iran poğç kyanka. Tarnalov anor kaaparagan süneren mega. Sagayn hay yagapu hagan taşnaktu çan antamaktu çunu yev korzuniyet çunu anor gyanki meç ıstıgdetin naev lurç vdankner. Ան հատուկ հանցրարություններով հաճախ կճամփորդեր օդար երկիրներ։ 1906-ին ան ընդունվեցավ Լոզանի համալսարանի քրական բաժինը։ Հաջորդ տարի անցավ Սորբոն, բայց կուսակցության հրամանով զգեց Ֆրանսան և վերադարձավ։ Սարագան հատուկ ծառայությունները իրենց տեսաթաշտի մեջ արին Աղբալյանի գործունեությունը և սկսան հետապնդումներ։ Այսպես 1909-ին ոստիկանական հետապնդումներին խոստալու համար անկնաց Թեհրան, ուր մնաց 3 տարի, բարելով ազգային գրթական կյանքը ղեկավարող և ուղորդող պաշտոններ։ Այդ դարիներուն իր կուսակցության թելադրանքով Աղբալյան կկատարի զանազան հանցարարականներ, սակայն կուսակցական կյանքը երբեք զայն չի կդրեր քրական մշակութային միջավայրը։ Բոլոր ժամանակներուն քրականությունը, քրական արժեքներն ու անցուդարձը գմնան իր հոգևոր տեսածաշտը, որքան անձնապեր նված է լա ուսակցական և քաղաքական խնդիրներով ու առաջարկներով։ Այնուամենայնիվ 1910-ական թվականներուն, երբ հայոց ազգային կյանքը մտավ սրընթաց իրադարձություններու մեջ, Աղբալյանի նման գործիչներ հայտնվեցան վերոհիշյալ դաշտին մեջ։ Տեհրանեն վերադառնալով հայրենիք Նիկոլ Աղբալյան անմիջապես մտավ ազգային քաղաքական մեծ ու լրջագույն խնդիրներու հոլովույթի մեջ։ Ան ընդրվեցավ ազգային ժամանակավոր բյուրոյի գազմի անդամ։ Ժամանակվա վերջ Աղբալյան վերադարձավ Թիֆլիս։ Հոն ոստիկանական հետապնդումները փրկվելով գնաց Շուշի դասավանդելու համար դեղի թեմական դպրոցի մեջ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորիակին Նիկոլ Աղբալյան դարձավ հորիզոնի խմբագիրները մեկը և աչքի զարնող դերակատարություն ունեցավ այդ պարբերականի մեջ։ Ան կգրեր ոչ միայն քաղաքագիտական հոդվածներ, այլև դեսական քաղաքական բնույթի բազմաթիվ ակնարկներ։ Այդ շրջանի հորիզոնի բազմաթիվ առաջնորդներու անստորակև հեղինակը նույնպես ինքն էր։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը ճակատագրական փորձություններով արժև կանգնեցուց հայ ժողովուրդը։ Ահև երկընտրանքի բահուն Նիկոլ Աղբալյան արևելահայ գործիչներու մեծամասնության հետ կպաշտպանի կամավորական շարժումի նախաձեռնությունը և կդառնա անոր առաջնորդները մեկը։ Եկավ 1918 թվականի կարոնը։ Մայիսյան հերոսամարտերուն հայ ժողովուրդը թիմակայեց ու չախչախեց տրկական ուժերը։ 28 մայիսին ստեղծվեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Հայ քաղաքական ուժերու առաջադարը, հայ հեղափոխական ճշտակությունը ստանցնեց հայոց pedagogical վերականգնման պատասխանատվությունը։ Այդ շրջանին բնականաբար երկիրը քայքայված էր։ Կախտագաններով լեցուներ, չպես նաև տուրքերու հարձակումներու սպառնալիքը միշտ արգա էր։ Հետաքրքրական է, որ այս վիճակի մեջ գտնվող երգրիմը նախարարներու խորհուրդը կրոջակ մգտի է Աղբալյանին իմանալու համար անոր գարձիկը այն մասին, թե որ փարը ավելի հարմար է օգտագործել՝ նախարար թե մինիստր։ Ի պատասխան այդ կրոջան Աղբալյան կհայտնե, որ թե նախարար, թե մինիստր փարերը կնկատե ոչ տեղին։ Առաջին պատճառը այն էր, որ օդար փար է և մեծահնչույն մեր համեստ հանրապետության համար։ Ան կրած է թե լայնածավալ և հզոր ամերիկյան չունի մինիստր, այլ բոլորը քարտուղարներ են։ Ըստ իրեն լավագույնը պիտի լար վարիչ փարը։ Այդ համեստ փարը շատ ավելի բացաչ կլար մեր համեստ հանրապետության և անոր բարձր պաշտոնեության։

0: Շատ շատերու համար գասկազելի չէ, որ ապրիլ 24-ի դեպքերը նպատակ ունեին հայոց տադը ոչնչացնել, հայ ժողովուրդը գոտորելով։ Հայը գոտորվեցավ ոչ թե իբրև քրիստոնյա, այլ որովհետև տադ ուներ։ Ու թուրքը դիմեց հիմնական միջոցի։ Ադամը քաշեց ադամից ավեն ազատելու համար։ Մերցնել հայկական տադը։ Այս էր հիմնական պատճառը։ Ժողովուրդը պետք է գոտորվեր այդ տադը մերցնելու համար, և ժողովուրդը գոտորելու համար ամենեն առաջ գոտորեցին ղեկավարները, որպեսզի ինքնապաշտպանությունը չգազմագերվեն։ Թուրքը խդիր չդրավ լուսավորչականի, բողոքականի և կատոլիկի, դաշնակցականի և հնչագյանի միջև։ Մենք չէր, որ մենք ալ մեկ ճակատ կազմեինք թուրքին դեմ, բայց այսօր 14 տարի վերջ հակառակ կտեսնենք։ Հայ ժողովուրդը չէր գտնար հայ չմնալ։ Հայ ժողովուրդը մեղք չունի գոտորասներու մեջ։ Կոնե գարտացեք այս արդիվ օդարներու կրացները։ Մի միլիոն ու գես գոտորվեցավ անորամար, որանով կրնային Հայաստան գերդել։ Շարտի ծրակիրը խղացողը ըսավ, թե հայ ժողովուրդը պիտի գոտորե այնպես, որ 50 տարի ոտքի ելելու անկարողը լա։ Այս է, որ պետք է հայտարարենք միշտ։ Չէ կարելի ասել, թե հայ բազուկը անպատասխանի մնաց։ Չէ կարելի ասել, թե պայքարը վերջացած է, աննոր կսկսի։ Ինչու գոտորվեցավ հայ ժողովուրդը իր դերներու և փյուղերու մեջ, ինչու կատարվեցավ եղերնակորզության աներևակայելին պատմության մեջ, որպեսի մեռնի հայ տադը։ Սակայն այդ տադը չի մեռնի։ Երբ այս կան մեծ բազմություն հավաքված է այս սրահի մեջ, կնշանակե, թե անոնց համար հայ տադը մեռած չէ։ Եվրոպա գրնա մեռած համարել ձայն, մերարյան հաշվույն, մեր պատմության այդ զարհուրելի օրերու հաշվույն, ուիշներ գրնան են լալ մեծահոգի և ներողամիտ, բայց մենք, որ մեր գաշիին վրա գրած ենք չարտերու և անլուր չարակորզության հետևանքները, և այսօր կդարաբինք անոր համար, գրնանք ներել, ոչ, չենք ներել, ոչ թե գույր վրեժխնդրությամբ, այլ գիտակցաբար։ Հայ տադը կվերջանա այն ադեն միայն, երբ եփրադեն դեպի արևելք հայ ժողովուրդը իրավունք ունենա ազատ ապրելու։ Ինչպես կհանալ խրջիտով, երբ ապարանք ունինք, ինչու դարակիր լանք, երբ հազարամյա քաղաքագրություն ունինք։ Մենք, որ միջազգային արևդրական ասպարեզի, քիրության և այլ քաղաքագրական մարզերու մեջ կհաղթենք, հանճարներ չունինք, բայց հավասար ենք քաղաքագիր ասկերու, պետք է կլուխձրենք միլիոնավոր ոժրակորզներու բողմակին։ Ոչ, երբեք։ Պայքարի տեսակները կարևոր չեն, ընդիրը պայքարն է, պայքարի ոգին։ Իրավունքի կիրակցության ոգին է, որ պետք չէ մեռնի հայ ժողովրդի մեջ։ Թուրքը ուզեց անկլուխ ձգել մեզ, բայց հայը անկլուխ չի մնար։ Այսօր նոր սերունդ կգահասնի իր անցյալի պատմության կիրակցությամբ, այն թադերը կմեռնին, որոնք պաշտպան չունին։ Պետք է միացնենք մեր ընդունակությունները, ստեղծելու համար սերունդը, որ յաթաղան չէ տեսած, սերունդը, որ պիտի մեծնա Եվրոպայի մեջ և որ հայ պիտի մնա։ Այդ սերունդով է, որ մենք ցույց պիտի տանք, թե հասած է ժամը, երբ հայ ժողովուրդը կիդե ապրի։
1: Օգոստոս 1919-ին, երբ հաստատվեցավ Ղարավարության նոր գազումը, Նիկոլ Աղբալյանը նշանակվեցավ լուսավորության, այսինքն գրթության և արվեստի նախարար։ Աղբալյան զինագիտներու և համախոհներու հետ հոգեկան ու մտավոր երանտով լծվեցավ նվիրական գործի։ Հոն անդրսևորեց իր գազմագերպչական դաղանդը և հայրենասիրական մտածողությունը։ Ան իրեն հատուկ հետևողականությամբ իրավարդին հասցուց մշակութային մարզի ցկցկվող և անավարտ գործերը։ Աղբալյան եղավ նոր նախաձեռնություններու հեղինակ, հոգադարություն ցուցաբերեց արդեն պետական դարձած հայոց լեզվին նկատմամբ։ Դարբազան և միջատնակարգ դպրոցներ, համալսարաններ, երաժշտական և թատերական գործունեություն և ուսուցում, Պետական Մատենատարանի ասկային և ասկակրական տանկարանի հիմնադրություն, Անիի հնատարանի վերականգնում և ընդհանրապես հնություններու բահպանություն, Հանրային կրատարանային գործունեություն, պետական նվագախումբ և խմբավարական դասընթացքներ, քրական և գիտական ընկերություններու հիմնում, հրադարակչական գործի կազմակերպում, մանկապարտեզներ և մանկական խաղահրապարակներ, մարմնագրտարանի հիմնում և ահա ոչ ամբողջական ցանգը որուն համար աշխատած է իր նախարարությունը մինչև 1920 թվական իրեն վարիչին Աղբալյանի գլխավորությամբ։ Նախարարի կյանքին մեջ ամենին հիշարժան իրադարձությունը եղավ 1920-ի 30 հունվարը, երբ հանդիսավոր կերպով բացումը կատարվեցավ Հայաստանի առաջին համալսարանին։ Միջնադարում բարձր գրտօջախներ հիմնած հայ ժողովուրդը 20-րդ դարում պիտի ունենար իր համալսարանը և ունեցավ։

Անկելյուն գնջիրներ, մենք այստեղ գանք կարնենք, դարձյալ ձեզ հետ ըլլալու խոստումով առաջի գաշապատ, ամբողջացնելու համար Նիկոլ Աղբալյանի կյանքին նվիրված դեմքեր հետքեր հայտակրին հաղորդումը։ Հայտակրին ընթացքին ձեզի հետ էին Ժողովուրդ Դորոսյանը և ձայնի հաղորդավար Հակոբը։ Ցտեսություն։

Բարի երեկ ու հարգելի ուղդիրներ։ Ձեզ հետ ենք ներգայացնելու թեմքեր, հետքեր հայտակրին այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անշնչելի հետ կցկած թեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսի մեր սրդին և կցկեն իրենց ասացությունը մեր օրերուն։ Հարկելիներ, այսօրվան թեմքեր հետքեր հայտակերը պիտի շարունակեն ներկայացնել մեծ հայ բազմաշնոր և դաղանտաշատ մտքի մշակ, կրակննատատ ասկային պետական ղեկավար, գործիչ և քաղաքական հասարակական անցնվեր առաջնորդ Նիկոլ Աղբալյան։

Նշենք նաև, որ մեր հայդակրին ընթացքին մերց ընդմերց պիտի ընթերցենք Նիկոլ Աղբալյանի մտածումներեն հատվածներ։ Նախորդ հայդակիրով մենք անդրադարձանք Նիկոլ Աղբալյանի կյանքի պատանեկան և երիտասարդական շրջանի ունեցած զանազան գործունեություններուն, ուշադրություն դարձնելով անոր քրական և քաղաքական ձեռքբերումներուն, հասնելով 1918 թվական Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծում և անոր կառավարության գազմի մեջ լուսավորության նախարարության ստանձնում։ Եղավ նոր նախաձեռնություններու հեղինակ։ Հոգադարություն ցուցաբերեց արդեն պետական դարձած հայոց լեզվին նկատմամբ։ Դարական և միջնակարգ դպրոցներ, համալսարաններ, երաշտական և թատերական գործունեություն և ուսուցում, պետական մատենատարանի ազգային և ազգագրական թանգարանի հիմնադրություն, ԱՆԻ-ի հնադարանի վերականգնում և ընդհանրապես հնություններու բահբանություն, հանրային քրատարանային գործունեություն, պետական նվագախումբ և խմբավարական դասընթացքներ, քրական և գիտական ընկերություններու հիմնում, հրատարակչական գործի կազմակերպում, մանկաբարձներ և մանկական խաղահրապարակներ, մարմնագրտարանի հիմնում և ահա ոչ ամբողջական ցանգը, որուն համար աշխատած է իր նախարարությունը մինչև 1920 թվական, իրեն վարիչին Աղբալյանի գլխավորությամբ։ Նախարարի կյանքի մեջ ամենեն հիշարժան իրադարձությունը եղավ 1920-ի 30 հունվարը, երբ հանդիսավոր գերբով բացումը կատարվեցավ Հայաստանի առաջին համալսարանին։ Միջնադարուն բարձր գրտաճախներ հիմնած հայ ժողովուրդը 20-րդ դարում պիտի ունենար իր համալսարանը և ունեցավ։ Թատերական գործիչ Կասպարի Բեգյան այս մասին ունի հուշագրությունը, ուր կգրեթե է հաճախ կխոսեին Հայաստանի անկախության դարիներու մասին, մանավանդ Աղբալյանի գրթական նախարարության շրջանի մասին։ Ան կհիշեր դարված լավ աշխատանքը, թե ինչպես յուրաքանչյուր գյուղի մեջ նախագրթարան կհիմնվեր, բոլոր կարևոր կենտրոնների մեջ երկրորդական բաժարան կստեղծվեր, հիմը կտրվեր համալսարաններու, ավելցնելով լավ օրեր էին։ Իսկ թե ով էր այդ բոլորին մղում դվողը, այդ բոլորին շնչող ոգին, ոչ մեկ բարգսեր այդ մասին։ Իպեգյան կրած է նաև, որ եթե անոնք ավելի ուզեին խոսեցնել Աղբալյանը, անգսեր, որ բոլորն ալ սրդանց և նվիրված կաշխատեին, շեշտելով այն քաղապարը, որ հայ ժողովուրդը եթե փապակի պամը ընել, ոչ մեկ բան արգել կհանդիսանա անոր առջև։ Որքան որ անհամեստապարչեր պատմեր իր գործերու մասին, բոլորն ալ գիտեին իր ձեռքբերումները։

ցերբերում ներեմմեգը իղիշե ճարենցներ 1917-ի հոկտեմբերին հայ քրողներու ունգերության նիստին անհայտարարեց նոր փանաստեղծումը ճարենցի հայտնությունը աղբալյան ճարենցին ծանոթացած էր հերակա անգարծացած էր անոր 3 երկ դխրատալուկ աղջկան գործը եւ մտածրած էր հոտված մքրել նոր փանաստեղծի մասին սակայն հանգամանքներու փերումով այդ քրությունը հետացկված էր 2 տարի մինչեւ իր նախարարության օրերուն Հայ քրողներու ընկերության նիստին ընթացքին գարտացած զեկուցումը ցնցիչ դպավորություն ծկեց ներկաներուն վրա։ Այս ձևով Չարենց հայտնի դարձավ, ծերծեր հոտվածներ դպեցին այդ զեկուցման մասին, որուն շնորհիվ 2 ամիս վերջ Չարենցի մացավ իր հանրազանոթ դառնալուն մասին։ Չարենց այդ ժամանակ ուսուցիչ էր։ Իմանալով իր հաջողության մասին Երևան եկավ եւ անմիջապես այցելեց Զինք հայտնի դարձնողին։ Փանաստեղծին եւ նախարարին միջև դեղի ունենա հետեւյալ զրույցը Հա եկար Չարենց լավ էր իր որ եկար լսած եմ որ նյութական վիճակը շատ փայլուն չէ եւ ուսուցչական պաշտոնի համար թիմում կդարած ես չէի ուզեր ինձ օգնել գրթական վերակառուցման գործի մեջ ինչպես բարոն նախարար զարմանալի է ես բարձրաստիճանաբար չեմ հասկանալ գրասենյակային գործեն Կարիք չգա, որ հասկնաս, կպատասխանի Աղբալյան։ Քեզի կուտամ սեղանմը, կնստիս առջևը եւ փանաստեղծություն կգրես։ Այդ մեկը քեզի համար ծանոթ աշխատանք է, չէ՞։ Ամսավճարը կստանաս, ինչ որ քեզ գազադե ապրուստի հոգեն։ Անշուշտ համես ամսական։ Ինչ որ կստանա ուսուցիչ մգամ նախարարմը։ Աշխատանքը, որ իրավունք ունիմ քեզ մե բահանջելու իբրե պաշտոնյա, այդ ինձի կծկես։ Ես կուտեղդ կկատարեմ։ Կու աննելի կտ շատ էյական գործ պիտելա հայ ժողովրդին համար։ Չարենց այդպես ալ չի վարժվիր գրասենյակային աշխատանքի։ Անոր աշխատանքը պատճառ դարձավ գործընկերներուն ճշգոհության։ Ագանադեսները մեկը պատմած է, որ նախարարի օգնական Բողոս Սոտնիկյանը զայրացած փողոքեց նախարարին Չարենցի համար, ասելով, որ իրեն շատ երես կուտա։ Չարենց չեր ենթարկվեր ոևէ մեկուն եւ ոչինչ կներ։ Աղբալյան մեղմորեն կժպտի եւ կպատասխանե։ Թուք խելոք մարդ եք բարոն Սոնտիկյան։ Թերևս վաղը Չարենց քրե այնպիսի բանաստեղծությունը, որ ավելին արժե, քան նախարարությունն ու անոր ամբողջ պտած գույքը։ Հանգիստ ցկեցեք անոր։

0: Մշակույթը ասկի սեփականությունն է եւ ոչ որևէ խմբակցության գամելայնության։ Համախմբում այդ հանրային արժեքի շուրջը զորացնե ասկան գիրակությունը եւ գներարգե նորարույն։ Հավաքույտները անհատների գումար չեն։ Անոնք ընկերային ուրույն բաղկացություններ են, որ կգադարեն հադուկ տեր համայնքների կյանքի մեջ։ Անոնք անհատներին կզոթեն իրար եւ կդարձնեն համագյաց, համասկա եւ համամիտ։ Անոնք կստեղծեն միասնականություն։ Իսկապես այս օրը պետք է ցուցադրությունը լիներ մեր մշակութային հաջողությամբ։ Ձերակրի մեջ պետք է մտներ մի համերգ, ու ընդդրեինք դարվան ընթացքին հեղինակված նոր երկերն ու եղանակները, մի նկարչական ցուցահանդես, ու տեսնեինք մեր քաղաքի նկարիչների գեղարվեստական արտադրանքը։ Նույն ցուցահանդեսի մեջ մեր գարուցողների աշխատանքը իբր հղացում, դեգուս եւ օդարի համար։ Մեր մարզական միության ցախտանիշները ոշահազ են դարվան ընթացքին։ Մեր քաղաքի գրթական վիճակը արյական եւ միտական։ Մեր դաստը այն մելուքյան, որի հովանու դակկաբրին ազատ ելավահով։ Ասոնց կարող էր միանալ եւ ուրիշ քաղաքների ծավատկերը։ Մի խոսքով, գարելի է եւ պետք է մշակույթի օրը դարձնել մեր մշակութային հաջողության հաշվի եւ ցուցադրության օր։ Մեկ չեմ օրանալ, որ ոչ միայն անցյալն է մշակույթ, այլև մեր ամենօրյան։ Հին է մեր մշակույթը, շատ հին։ Մեր անունը Քրիստոսի առաջ 6-րդ դարենի հիշվի։ Բայց ատկի առաջ ենք ենք, պատմական հետազոտությունը միշտ ավելի հերում կդանի մեր ձակում մշակույթը։ Երևանի մոտ Կարնի քեդի բարձրակահ ափին կգտնվի Կարնի ամրոցի և իր դաջարի գեղեցիկ ավերակը, որին ժողովուրդն ասում է դրտադիտա։ Կգարձենք, թե անոր գարուցողը մեր այն դրտակն է, որ քրիստոնեությունը ընդունեց 4-րդ դարի սկզբին։ Երևան եկավ մի հունարեն արձանագրություն, ուր այդ դրտադը գսե, թե նորոգած է դաջարը։ Ուրեմն, շենքն ավելի հին է։ Ոմանք շենքը վերակրեցին այն բարձև դրտադին, որ գաբրեր Ներոնի ժամանակ։ Այդ շենքի ոճը հռոմեական չէ, այլ հելլենիստական, և ուրեմն շատ ավելի հին, և հիմա կգարձեն, թե Արդաշեսի օրերում կառուցված է այդ շենքը։ Ուծե Արդաշատի հետ միասին Քրիստոսի առաջ 2-րդ դարում։ Այսպես հետազոտությունը ավելի խորերը կդանի մեր մշակույթը, ու նաև կգարձենք, թե մեր ցեղական դունը հունական ընդօրինակված հատակակից ունի, բայց երևաց, թե հունական համարված ծևերը քնախույս են մեր հողի վրա։ Շեղ դանիկներն ուրարտական են, այսինքն այն ժամանակին, երբ ույն չկար մեր գոմերը։ Գոդայք, Շիրակ և այլուր մեծազանգված ամրոցներ կան անգոպ կարերը, որ անշաղախ հիզված են իրար վրա։ Անոնք ավելի հին են, քան ուրարտական մշակույթը։ Հետոգուկան, կոպածո և դաշած քարերով կառուցված ամրոցներ։ Երբեմն այն գարձիկ ունեին, թե մեր շենքերը դրսի աստեցություն գրած են։ Հիմա կգարձեն, թե բնապույս է մեր երկրի ճարտարապետությունը։ Եվ իրավունք ունին, գոպել ու դաշել հնարավոր էր մեդաղների քյուդեն հետո։ Մեր աշխարը բարձր հայ, սվեր, կհամարվի մեդաղանության օրան։ Ինքնին պարզ է, թե մեր բնիկը ուրիշ են սովորելու հարգին տակ չէր, մեդաղը քարի վրա գիրարգելու համար։ Մեր շուրջը միջակետ Իրան ցեխի մշակույթ է, այսինքն հուն կամ թրծած աղյուսի, որ դեղ-դեղ ողորտ շբարջ ունի, իսկ մենք քարի մշակույթին կպատկանին, առանց շբարի։ Այդ քարը կամ անգոպ է, կամ գոպած, կամ դաշած, և հետո անշաղախ է, կամ երկաթաբաց, կամ շաղախածոտ։ Մեր աշխարհի հին բնիկները քարագոպ եղած են, այս է պատճառը, որ մենք շատ հուշարձան ունինք, որ անհիշելի օրեր են գուկան մեզ և ավելի շատ ունինք հողին տակ։ Բեղումները շատ բան կբարձեն, բայց ոչ թե մեր մշակույթի հնությունը, որ անվիճելի է, այլ անոր բազմազանությունը, մեծ քանակությունը և կրաված ընդարձակ տարածությունը։ Այս գործին նյութապես կարող է և պետք է նպաստե դրսի հայությունը։ Հին մշակույթի հայտնաբերումն ու պաշտպանությունը, համարելով իր հայրենասիրության լավագույն ցուցանիշը, բայց այս օժանդակությունն այն ժամանակ, երբ ռուսական դրամը դրսի շուկաների մեջ արժեկավորվի։ Այսպիսով, մեր մշակույթը շատ հին է և բնապույս։ Իր հնությունը պատկարանք է աստուն և իր բնածին հանգամանքը բարդություն։ Քանի դաստյակ տարեր ապրած և ստեղծագործած ենք իբր ասք և ժողովուրդ և գանք ու գնային տարերուն, երբ ասկեր, որոնց հետ ապրած ու որոնց դեմ ոգորած ենք, Ասորեստան, Բաբելոն, չկածած են արհավել։
1: Անանյան իր հուշակությունների մեջ կնշե, որ Եղիշե Չարենցի դեպքը եզակի չէր։ Աղբալյան ուժտված էր առաջին իսկ ստեղծագործությանեն քրողի մտաղանդը և անոր զարկացման ուղղությունը ճանչնելու զարմանալի ցիրքով։ Այդպես անկուշագեց սկսնակ քրողներ Ավետիք Իսահակյանի, Վահանդերյանի, Ստեպան Զորյանի և ուրիշներու քալիք մեծ ավական։ Աղբալյան ոչ միայն պարոյական, այլև նյութական նպաստներով, աշխատանքով, կիրկերու դպակրությամբ կփորձեր օգնել բոլոր դահանտավորներուն, բոլորին բացի ինքն իրեն։ 1919-ի վերջերը, երբ ռադարագիչները մեկը գնահատեցրեն դբել Աղբալյանի հոդվածերու ժողովածուն, ան ոգևորված կսկսի հավաքել, գազմել և կսպաղի խմբագրական աշխատանքներով։ Ան հրադարագիչին կգրե, որ հրադարակման հատուցումը որոշեն, այնպես ինչպես հարմար գլա իրենք։ Ան կխնդրե իրեն հատկացնեն 15 օրինակ գիրք բարեկամներուն նվիրելու համար։ Աղբալյանին չվիճակվեցավ իր գիրքը դպագրված տեսնել, որովհետև համայնավերներու հետ եկան այնպիսի ժամանակներ, որ անհնար դարձավ ոչ միայն Աղբալյանի գիրքը դպելը, այլ նույնիսկ անոր անունը դալը։

Բազմաթիվ մտահղացումներ եւ մշակված ծրակերներ գային, որոնք մնացին թուղթի վրա ճիրակորձված։ 1920-ի կառնան բրնգեցավ Մայիսյանը փոստությունը։ Նախարարության բնական օգտուներությունը կանգարավ, իսկ Աղբալյան մեկնեցավ Գարս։ Ըստ ականատեսներու եւ ուսումնասիրողներու, Աղբալյանի հրեդորական բացարիք զաղանցին եւ գազմագերպչական ցիրկին շնորի Գարսի մեջ արոնահեղություն չեղավ Մայիսյան այդ օրերում։ Քանի մի ամիս ետ Հայաստան արդեն պիտի դառնար խորհրդային եւ երկրի մեջ պիտի սկսեին քաղաքական հետապնդումներ։ 1921-ի կառնան, երբ պարզ էր Պետրվարյան Աբստամբության վախճանը, Աղբալյան, Շանթ եւ Զինագից այլ ընկերներ ստիպված էին ցկել իրենց հայրենի երկրի սահմանները։ Երբեմնի նախարարը դարձավ քաղաքական մտարանցի, սկիզբը անցավ Տեհրան, ապա Եգիպտոս Ալեքսանդրիա, ավավերջնականորեն հաստատվեցավ Բեյրութ։

Աղբալյան կգարծեր, որ պիտի կարողանար դասախոսական աշխատանքը շարունակել և քրականությամբ զբաղել։ Նիկոլ Աղբալյանի աղջիկը Շաղիկը հետևյալը կհիշե։ Վերջին անգամ հորս տեսած եմ 1921 թվականին։ Հայաստանի մեջ քաղաքական վիճակը շատ ծանր էր։ Ծրկական բանակը հասած էր Ալեքսանդրապոլ, Գյումրի։ Հայաստանի մեջ ցույց էր սկսամ։ Շանտը մեր դուրը կապրեր։ Գիշերվան ուժամուն եկան հայրիկին և Շանտին դարին։ Այդ 1921 փետրվար 9-ն էր։ Տեղի ունեցան փետրվարյան խռովությունները, դաշնակցությունը դարձյալ Արավ-Գարավառության ղեկը։ Իրավիճակը փոխվեցավ, որ ունի իբրև արդյունք հայրիկի և Շանտը դարձյալ դուն վերադարձան։ Ճաշասենյակը կքնանային և մինչև ուշ գիշեր կզրուցեին։ Գիշեր մտրոն եկավ և սավ, որ պիտի հեռանան քաղաքեն։ Հայրիկի և Շանտը միացան անոնց։ Մենք փոքր էինք, մայրս հղի էր, այդ երթալն էր, որ քնած հայրս։ Բարսկաստան, Եգիպտոս, Բեյրութ։ Աղբալյան իր ընտանիքին նշած էր, որ չան հանգստանան, ինքը շուտով կվերադառնա։ Չվերադարձավ։ Քաղաքական հալածանքները կշարունակվեին։ Վերադառնալը կարելի չէ։ Աղջիկը կշարունակե պատմել։ Բարք Աստծո, համակարգություն կար։ Նույնիսկ խոսակցություն կար ամբողջ ընտանիքով հայրիկին կով երթալու մասին։ Բոլոր փաստաթուղթերը պատրաստ էին։ Օրը մայրիկը հազիվ դուն մտավ, ուժաթափ ընկավ քեդին։ Վերջին պահուն մեր մեկնումը մերժած էին, այդ ալ 1923-ին էր։ Աղբալյան Թավրիզեն կտեղափոխվի Եգիպտոս։ Ալեքսանդրիո մեջ կապրի և կգործե։ Անոր երեխաները մասունքի պես կբահեին անոր ղրգած 20 փաստիկները Եգիպտոսի տեսարժան վայրերու նկարներով և հայրական կարոտի խոսքերով ու խորհուրդներով։ Աղբալյան փաստիկներեն բացի ուրիշ բան չէր գրնարգրել իր զավակներուն, որովհետև արդոնված չէր։ Մեկ անգամ կստեղծվի հնարավորություն, որու մասին կիմանանք Սիմոն Վրացյանի գրած անոր նամակը։ Նամակի մեջ Աղբալյան կգրե. Սիրելի Սիմոն, լրագրողներեն իմացա, որ Հայաստանի կարմիր խաչի ներկայացուցիչը Փարիզ հասած է։ Աղջիկս ինձ գրեց, որ անոնցում է մեկուն հետ ինձի համար թաշկինակ մղրկած է, որ իր առաջին ծերակործն է։ Ես չեմ գիտեր անոնք պիտի գարենան Եգիպտոս անցնիլ, թե ոչ։ Ուստի կխնդրեմ այն մարդեն, որուն ովը լալը չեմ ճանչնար, որի աղջկաս ծերակործը բեր է, մարամասն հասկնաս անոնց թրության մասին, ապրուս, հակուստ, առողջություն, բնակարան և այլն։ Եվ գրես ինձի։ Անգե առնես իր բերած ծերակործը և ինձի ուղարկես։ Եթե անոնք Եգիպտոս պիտի չիքան, խնդրես իր մեջ, եթե երեխաներուն համար քանի մը նվերներ դանի իր հետ։ Կարծեմ շատ ապրանք կդանի իրենց հետ, ուստի դժվար չլար իրենց համար քիչ բան տանի։ Եթե համաձայնին, այդ ժամանակ կուղարկես մեկանոմը։ Շանտին երեխաներուն հարցուր, գիտեն իրենք թե ինչ է։ Դուպ է երկաթեղեն մասերով լիցուն, որ իրար միացնելով զանազան բաներ կշինեն։ Տեսակ մմուրջեր կան, որոնց կոտը մեդաղի դուպ է և մեջը զանազան գործիքներու գլուխներ կան, խարտոց, սղոց և այլը։ Անգեյակու հատ ար, սուղ չեն։ 3-4 ծևերով չուտագի և թավչուտագի լարեր և նոտաներ։ Չուտագինը բավական վարժություն ունեցողի համար, իսկ թավչուտագի նոտաները մեկ տարվան ուսումը ստացողի համար։ Ճրաներ դուպեր, 3 հատ մեծ ու 3 վրձիններ և դուխտ։ Ներգերը լավ տեսակի թողլան, իսկ վրձինը 2-3 հատ։ Գնոճս համար կուլբաներ և ինչ գինը թարմար կտեսնե, բայց անպայման որ ոյբ է մեկ բան գրկե։ Ես շատ բաներ առած էի և հույս ունեի, որ վստահելի մեկի երթա և ուղարկեմ։ 3 տարի է արի չունեցա ուղարկելու։ Անոնք չեմ գրկեր, որովհետև չեմ գիտեր, հանցնարու պիտի ըլլան ոյբ է բան տանելու մերիններուն։ Եթե համաձայնին, տուն ծևովմը դրամ կդիր և գնե, հաշիվն ինձի գրկե։ Ես անմիջապես կփոխանցեմ քեզի։ Հույսով եմ կհասկնաս վիճակս և ամեն չանք կտապես հաջողցնելու անոնց համաձայնությունը և հիշած իրերը առնելով կուղարկես մերիններուն։
կնոջդ ու երեխաներուն սիրալ իր բարևներ։ Կսպասեմ նամակիս պատասխանը եւ այս ձեռնարկության բարի լուրը։

արդյոք Սիմոն Վրացյան կդարեց Աղբալյանի խնդրանքը։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչը համաձայնեցավ Դանին նվերները անոր երեխաներուն։ Հայտնի չէ, որքան որ Վրացյան ուզեր կդարել Աղբալյանի խնդրանքը, այդ մեկը անկարելի բան էր այդ օրերում։ Սակայն հետաքրքրականը այն էր, որ հոգեկան այդ տանջանքներուն, նյութական խնդիրներուն մեջ Աղբալյան չեր ընկճվեր և չեր գործընծներ Հայաստան վերադառնալու հույսը։

Ընդարձակ է մշակույթի գաղափարը, անգնկրկե ազգի մը բովանդակ կենցաղը, անոր նիստ ու գացը։ Մեր նիստ ու գացը մասամբ նկարագրված է, բայց չի հետազոտված համեմատական գիտաձևով։ Մշակույթը կընդգրկե ազգի մը ոգեկան ստեղծագործությունը։ Այս մարզեն բավական նյութ ամպարված է արագներու, արածներու, զրույցներու, հեքիաթներու և երկերու անպավ բաշար, որ սակայն դերբետ կելրացվի, որովհետև մեծ եղերնը մեծապես հարվածեց այս գործին, դեղան ընելով և փճացնելով մեր ժողովրդի մեծակույն ցանկվածը։ Հայրենակցական միություններն այս ուղղությամբ շատ ընելիք ունին, որ և կկատարեն։ Վեհապարը, որ հայ մշակույթի մեծ հետազոտողներն մին է, կգարձեմ անտիլիասի մեջ ասկակրական թանգարանի մը հիմքը դնելու է, որ պետք է հավաքել հայ հին դարազի մնացորդներն, իբր իր և նգար, ինչպես նաև մեր հին ցերակորձները, դարավոր հմտության և ճաշակի մնացորդ են անոնք, և եթե հոգածությամբ չհավաքվին, կորսված են առմիշտ։ Մեր մշակույթը հին է, բայց իր հետազոտության աղբյուրը համեմատաբար նոր է։ Մեր գիրը գտնված է 5-րդ դարում, իսկ քրականությունը միակ ոմանի է։ Աշխարհիկ 10 անհաղորդ եղած է քրի բարիկին, բարիչ 10-ի գենցաղն ու ոգին մենք չենք տեսներ իսկությամբ։ Մեր հնակույն ծերակիրը 9-րդ տարեն է, հնակույն եկեղեցին 6-րդ տարեն։ Ավերն ու գողաբուդը անհետ ըրազեն շատ բան, ըրազեն առմիշտ։ Մեր մշակույթը հին է, բայց իր հետազոտության աղբյուրը համեմատաբար նոր է։ Մեր գիրը գտնված է 5-րդ տարում, իսկ քրականությունը միակ ոմանի է։ Աշխարհիկ 10 անհաղորդ եղած է քրի բարիկին, բարիչ 10-ի գենցաղն ու ոգին մենք չենք տեսներ իսկությամբ։ Մեր հնակույն ծերակիրը

0: ներք ունինք մշակույթի ամեն երեսներու մասին։ Նայելով այդ տարավոր ժառանգության վերեն, մենք կարող ենք ասել. ոչինչ մարդկային, օդար եղած է մեզ։ Այս ամեն մարդկային մեծացած, սկացած և գամեցած էինք մեր օբին, մեզ հատուկ կերպով։ Մեկը Հիսուս և իր ուսմունքը, բայց ուրույն է Հայոց եկեղեցին։ Օդար ուսմունքի այս հայացումը նոր երևույթ չէ։ Գրոնական էյակ է Անահիտը, իր անցու համար, բայց մինչդեռ այնտեղ նա միգույս է մեզ համար։ Անահիտը մայրն է ամենայն սկզբունքյանց։ Մեկ է քրի կաղապարը, բայց ուրույն է մեր քիրը։ Մեր երաժշտությունը հին է և հատուկ է մեզ, իր հիմքը հասնում է մինչև փյուրիկական ցայնաշարը։ Տարբեր է մեր մանրանկարչությունը, ինքնուրույն է մեր ճարտարապետություն, իբրև հատակակից և դարություն։ Ուրույն է մեր լեզուն, գղզիացած, անընկեր, թեև հնդեվրոպական լեզուներում ցեղալից։ Ուրույն գերբարանք ունի հայ ընտանեկան գենցաղը և վերջապես ուրույն են մեր ֆիզիկական դիբարն ու պարոյական նկարակիրը։ Այսպիսով, մեր մշակույթը պատկարելի է իր հնությամբ և արժեկավոր իր ինքնությամբ, իբր մի հատուկ լարդ մարդկության դավիղի վրա։ Մեր մշակույթի ուրույն կծերն են, որ մեզ կդարբերեն օդարեն և մեզ հայ կբահեն։ Մեր ազգայնությունը գարչած է ոչ թե այն ամենին, որ մարդկային է մեր մշակույթի մեջ, այլ ինչ որ ազգային է և ինքնադիպ։ Այդ ուրույնությունն է, որ պետք է լավ գիտակցինք, անոր մեջ է, որ պետք է խորաբես ներանցնենք։ Այն է, որ պետք է խնամքով բաղբանենք, ուշահեցնենք և երբ առիթը ներգայանա, պաշտպանենք մեր կյանքի կնով։
1: Նիկոլ Աղբալյանի Կահիրեի ձերբերումներն եղավ 1928-ին Լևոն Շանթի, Համո Օհանչանյանի և Գասպարի Պեկյանի հետ միասին հայ գրթական և հրատարակչական համասկային ընկերության հիմնումը։ Աղբալյանի հիմնոսեն վերջ տեղափոխվեցավ Բեյրութ, անինք զինք նվիրեց հայաբահբանման գործին։ Անոր առաջնահերթությունը օդար ապերու վրա հայազգային թիմակիցը բահելու և անոր սադար հանդիսանալն էր, ամենքնով հավատարիմ մնալով մասնավորապար լեզվին և գրոնքին։ Խաթարում է զերծ վահեց ազգային թիմակիցը, մինչև որ հասներ հայրենիքի մեջ համախմբվելու երջանիկ պահը։ Աղբալյան անվերաբահ օրենքը հավատար այն հնարավորության։ 1930-ին Լևոն Շանթին հետ կհիմնի համասկայնի Բեյրութ հայ ջեմարանը։ Մեծ ու անկնահատելի է անոր գործունեություն սպիրկի մեջ նորահաս սերունդներու հայեցի գրթության և դասերագության դեսանգույն է։ Գրադարակած է բազմաթիվ հոդվածներ, որոնք հետաքային լույս տեսած են ամբողջական երկերու իր երրորդ հատորի մեջ։ Տարիներու իր դքնաճան աշխատանքի նարկացիկը գլան գրական, քննադատական, բանասիրական և ազգային գաղապարական իր արժեկավոր գործերը։ Այդ շարքի մաս կկազմեն Սայեկտով ամենակրությունը, հայ մտենակիտություն, դասակիրքը, մտածումներ հայ հեղափոխական դաշտակության մասին, աշխատությունը և համազգային հնչեղությամբ առանցին դեմքերու և դրվագներու նվիրված իր արժեկավոր հոդվածները։ Մեր կանոնակիրը, Գրգին մեր կանոնակիրը 1937 թվականը։

տարվան առիթով իր ունեցած ելույթներ է մեկում մեջ աղբալյան ասած է հետևյալը. Երբ մեր հայրենիկը ազատը լա, ինչ պիտի դանինք մեզի հետ։ Պետք է հայությունը աշխատի, որ եթե ազատության զանգը հնչի, իր հետ դանի իր հոգեկան և մտային հարստությունը։ Պետք է հավաքվենք մեր իդեալներուն շուրջ, որոնք մեր թեմ կգբահեն հոս։ Անմիշտ հայացքը հարած պահեց Հայաստանի վրա։ Միշտ երազեց դուն թառնալու մասին և այդ ոգիով ղանտավարեց արդասահման ապրող հայերը։ Շպախտապար, աղբալյան չհաջողեցավ հայրենիքի մեջ իդեալներու շուրջ համախմբվի։ Պատմություն գերդաց, և պատմության էջերու մեջ իր մնայուն դեղը ապահոված հայրենիքին մահացավ 15 օգոստոս 1947-ին Բեյրութ։ Անոր մահվանուրը լսելով քրականակետ Ռուբեն Զավյան գշտաբե Իսահակյանի դուն հայտնելու համար փոթը։ Իսահակյան լսած էր այդ մասին, և այնպես մահացած, որ գարձես իր հարազատ եղբայրը ըլար։ Զարյան գսե, թե Իսահակյանը երբեք չէր տեսած այսպես տխուր։ Քանի մի օր վերջ, երբ արվելի հանդարտած էր Իսահակյան, Զարյան դարձյալ գերտակովը, Իսահակյան գրգին գխոս

Ցեղպալյանի մասին եւ գհիշե, թե ինչպես տարիմը առաջ իր ծննդյան 70-ամյակի հանդիսության ժամանակ Բեյրութի մեջ Ցեղպալյան դված էր հասախոսությունը ու լսած էր հետեւյալը. Կուզեի, որ հիմակարունը լա։ Ապրիլ ամիս եւ մեկ նստած լայն Կիսահակյանի հայրենի քյուղի մեջ, Ախուրյանի ափին։ Բայց ոչ, նախ Արաքսի ափը դղմուտ է, հետո Թիմացի ափը դարձյալ նույն դաճիկն է։ Լայն Քրաստանի ափին։ Այդ քեդը մերն է, ծայր է ծայր։ Քեդեն հանված խաշած ծուգլար սեղանի վրա դրված, Երևանի քինին լալ, զուռնա նվակողը Իսահակյանի երկերը մեկ նվակեր, և թմբկահարը մատներու հարվածով ընկերանար նվակին։ Լեցնեինք բաժակները և գանչեինք. Ավոջան, գենացդ, շադաբրիս, հայոց ասկի համար երկտ անսպար, հասար մուրազիտ։

Մեր հայդակրի ավարտին չեն կրնարջի հիշել փանաստեղծությունը։ Զորքրածը եղիշե Չարենց 7 նոյեմբեր 1929-ին եւ նվիրած է Նիկոլ Աղբալյանին։ Ձերևս հասկանալի պատճառներով փանաստեղծությունը վերնակրած է Սիրելի Այփին։ Ես չեմ մոռացել քեզ, բարեկամ։ Եվ հիշում եմ քեզ Գրգին, Գրգին։ Ինչպես անցորդ թաբարական, հիշում եմ միշտ իր անցած ուղին։ Սիրով է հիշում նա ուղին հին, գուցե թախիծով, սակայն երբեք նա չի ցանկանա Գրգին, Գրգին, թողնել հերուներն ու դառնալ ետ։ Երբ անցած ուղին հուրով անշեջ, խոսում է, ինչպես կարոտին հետ, խեղդում է նա այդ կարոտն իր մեջ, որ երբեք, երբեք չդառնա ետ։

0: հարկելուն գնդիրներ։ Այս պիսով գավարդենք Թեմքեր Հետքեր Հայդակրի Նիկոլ Աղբալյանի նվիրված հաղորդումը։ Հայդակրի ընթացքին ձեզ։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Spanish.
3: 3ZZZ, 92.3 FM.
4: El siguiente programa es en